0: That was Alex Kutcher's Mornings.
1: Nu är jag snämt släksgjort. She sa okej. This is Dan Nelson's son. She sa okej son.